ɛkyɛ no na mmom ɔma ne bo na adwo akyɛre ama yɛn sa nso ɔmpɛ sɛ yɛ mu biara ɛbɛyɛ yiraba medɔfoɔ atɛmmuo bi ba wiase o na nnipa nyinaa bɛkɔ akɔpie kristo atɛmmuo adwa no anim wɔ na deɛ yɛnam nipadua yi so yɛɛyɛ sɛ yɛde yɛ ade a ɛtene sɛ yɛde yɛ ade a ɛnte ne nyinaa yɛbɛkɔ akɔbu mu akonta akyerɛ owura no asase yi so deɛ wowɔ wo pɛ wobɛtumi ayɛ